0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: iya sajo salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: Napi one niki Bu Jero?
1: Sarwo
0: bunga
1: kuning sarwo bunga seluruh bunga niki sami warna kuning.
0: Oh, sarwo bunga kuning eh?
1: Ini.
0: Oh, napi malih sengkare mejejer mewarna kuning kan kekecinya.
1: Para telah

0: Yan punika jagi pacang lampahin tur mamuruk nyuap pasti kepala terlalu beli kedan
1: aduh ini semua kira langkung beli nan sarang
2: bina deh ini aja ngurah suk semua niki
1: niki galar risau segara pak Gedeka munga sarang mangku peraja mangku segara penikat alat pak Dihi sarang Pak Ani mikirin kenten di rumah ku dalam titiang mandu jenak sate walang titiang Pak Ma sarang bing ade pertama santi som santi santi santi
2: suk semu ajik ngurah ring selat segara Semedan Selat Segara dulu sangen kalah duwi ne niki kantun niki ake mugi-mugi nenten-nenten halangan iki Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng niki.
1: Nggih, Rajang Semeng Pak Mandi sareng
2: Pak. Sira niki Pak Mangku niki.
1: Nggih, Ditiang.
2: Mangku Praja.
1: Nggih, Pak Ade sareng Pak. Jan aran iki. Nggih mararian dumun, Gusti Haji ring sampang. Titiang mangkin nganjen galah. Om Swastiastu.

0: Iya, nah sapu niki kewentanane napi ne memurti pasti ko sampun dote ringi ratusan aja geng.
1: Tukan rahat jerone mamana.
0: Rasa ning titiang gelem-gelem niki tiang di tengah panas dalam niki.

Dua nih di tiang jagi ngawet mata tegar ngaturan gitu niki apa deh.

ngaduren ya kone jeneng yadnya sake walo meprih pangenah mui bawo yadnya kone rayu jorse.

0: Aini, kewentenan ratu nete yanimo yang titiang sekadi beringin niki punya beringin sedek mau buah ke sira nih kekenang kening.
1: Niki Pak Mangku di Kentan Salemong Pak deh.
0: Nih rayu Pak Mangku.
1: Nih mungkin kena Pak Mangku.

Adi ya buah beringin nah beli jangan nih dari kedis bukal sana sedang kelinginang nih di tidur buah beringin

Sat walu ye yoi kain songket wilis beh dewa ratu gabagin halus gati nih budaya nih.

0: Utamanya nih ring sang sane presiden ngewacin gaguritan nih puniki
1: kadipuruh.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.